tagasi vaadates nägin tema sädele mütsi. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lähenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavat kuuma hingerku. Ma ei näinud pimedas hästi. See nägi veel ühte aegu nii elajas kui linn. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kui ma jooksin kõrvast väest. Õudusega kujutsin ette oma saatust selle koletise käes. Kuulsin, et tema suguseid võib leida siit kandist, kuid olin kindel, et minuga seda ei juhtu.

oma väikese kõhnetu kehaga, nagu tohutu tubipud tunnistatud noole ots. Tuul keerutab purustatud pilvi ja hajutab need järk-järgult.